0: Beautiful på P4 og eldre mennesker sier jo da, ja, musikken I dag, alt helt likt men det tror jeg folk alltid har sagt om sin egen samtidsmusikk hvis vi kan kalle det popmusikk også da og sånn var det kanskje for ABBA for eksempel også Dyvek og jeg, vi hadde besøk av Bjørn Ulveus og måtte høre litt med ham også vi var jo innom Bee Gees I stad og man hørte jo på hverandres musikk.
1: Bee Gees og Queen og andre Ja.
2: Gikk du på konsertene deres for å se hva de gjorde på scenen? Og
1: ja, noen gang så der.
2: Mm. Mer som research
1: enn for å... Framfor alt lyssna på skivene.
2: Oh, ja. Har du stjålet noe fra noen av dem, eller?
1: Det kan tenkes, men det tenker jeg ikke tale om.
3: men har du opplevd det at du har begynt å skrive en sang eller en melodi, og så plutselig så innser du at, oi... Den här, den finns ju allerede.
1: Massor med gånger. Åh, så många gånger det har hänt. Och jag måste säga att Benny och jag har alltid haft en väldigt hög moral på det området. Det är många som inte har det. Mm. Men vi har verkligen kastat sånt som vi visste att det där är någon annans. Det finns ju så himla mycket. Så det är ju nödvändigtvis så att rätt som det så kommer det något som är... någon annans. Och ja. Det gäller att veta det. Liksom, när det kommer någonting som är otroligt bra då är första tanken, fan det här är för bra för att vara sant. Det är någon annan som har hittat på. Men så blir man desto gladare sen när man märker, nej det här är vårt. Och det här är liksom en kanongrej. Det är de största kickarna man kan få.
0: Och hvordan är det med de gamla sceneantrekkene till ABBA? Händer att han prøver att ta dem på?
1: Nej, alltså kläderna de har hela tiden hängt hos han som designade
3: dem. Okej, så du har inte brukt dem hemma sån på fritiden?
1: Min fru har tjatat, men jag har sagt nej hela tiden. men faktum är att jag testade en för 2 år sedan ungefär.
3: Okay.
1: En sån här jättetajt vit overall som jag hade på den sista turnén tror jag.
2: Ja.
1: Och jag kom I den.
2: Du gjorde det?
3: Ja, men jag är ju fortsatt en slank, vältränt.
2: Är du den enda av ABBA-medlemmen som fortsatt passar in I outfiten eller?
1: Ja, nu ska inte jag vara elak.
2: men ja, du är ju I Norge då, det är ingen som hör dig.
1: Det är ingen som hör dig.

0: take a chance on me, abba. Sånn som alle andre begynte I det små, men så ble det multimillion- og milliardbedrift etter hvert, og det var vel på et tidspunkt så var det vel bare Volvo, kanskje ikke dem engang, som var større enn Bjørn Ulvaeus og gjengen I ABBA. Det var for dem, tror jeg, uvirkelig at det ble så stort.
1: Alt sånt där är nästan ofattbart va?
2: Ja.
1: Speciellt när man tänker sig att ja, detta hände här I Norge och I Sverige naturligtvis men också på en massa andra platser runt världen. Det här är så svårt att fatta liksom. Hur det kunde bli så.
2: Ja. Ja, du kan ju inte resa till ens sted I världen utan att det är en del av dig som har varit där allerede.
1: Precis vart än jag kommer faktiskt. Det konstiga för mig är ju liksom att vi satt och skrev de där låtarna och så gjorde vi så bra låtar som vi tyckte vi kunde. Och när vi var nöjda med en låt så gick vi in och spelade in den. Mm. Och så gjorde vi så gott vi kunde igen. Men sen så gav vi ut den och så var det miljoner som tyckte samma sak.
0: Ja, det har bara varit lite en chock.
1: Det är otroligt alltså.
2: Vad tror du hade jobbat med hvis du inte hade drevet med musik?
1: Ja, det var meningen faktiskt att jag skulle bli civilingenjör.
2: Ja.
1: Men så var det så min mamma skickade in en anmälan till en amatörtävling. Och sen så gick vi och vann och Stickan Andersson, stor musikpublisher I Stockholm, kom nedåkande till Västervik, den lilla stan, med sin sportbil och kom med grammofonkontrakt.
3: Morn din spolerte studion.
1: Det var min mor. Och så liksom, ja men okej, det här får vi ge ett år I alla fall. Och så ett år I taget och så ja. Till slut var det för sent att bli civilingenjör.
2: Det är inte för sent, är det det? Du kan inte komma in på...
1: Du kanske har rätt I det, så du kanske börjar igen.
4: God sommar!
5: God sommar!
6: Lyden av sommar.
5: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Margareta. Det Roger fra Bymiljøetaten som ringer.
1: Jaha.
2: Det gjelder en sånn smultringsbod.
1: Det min, ja.
2: Der har vi besluttet noen flerbruksområder for den.
1: Jaha. Flerbruksområder? Nei, jeg forstår faktisk riktig.
2: For du selger ikke smultringer på natta, gjør du det?
1: Nei, så her det. Jeg har maskiner som fulle av fett.
2: Ja, ja.
1: Og det går ikke an å flytte boden. Når den står Nei. Her, så står den her.
2: Nei, du skal, ja, ikke sant? Du skal slippe å flytte boden, men det innlagt strøm der hele døgnet, ikke sant?
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Hva tenkte du på?
2: Det fattet et kommunalt vedtak om at på nattestid så skal den brukes som sprøyterom og varmestue.
1: Ursäkta, vad säger du? Att den här boden på natten så ska jag stå öppen så sprutnarkomanen kan gå in hit. Är det det du säger?
2: Ja, det är riktigt uppfattat och du måste också tillrättelägga för det.
1: Nej, jag förstår det. Här inne, vi kan inte komma in och folka den här bua här. Ja. Det hoppas jag att du förstår.
2: Ja, nu är ju inte detta något vi spör om lov till, men något vi pålägger dig.
1: Det är fullt av grejer här inne.
2: Och därför ringer jag och informerar dig om att du må vid stängetid rydde undan och göra till rätte då för annan bruk.
1: Ja, men det går ju inte. Det är ju helt omöjligt. Här är ingen folk som kan gå in. Det är farligt. Folk kan inte vara här inne. Varmt, svett och grejer.
2: Det är där poängen är. Nej, det går. Nu är det jag som snackar här, är det inte?
1: Nej, men det...
2: Det är ju där det påviller ett ansvar för dig att det inte är kokande fett, för exempel, om natten, som du säger. Men om det står kjeler som avger varme, så är ju det bara en fördel.
1: Åh, herregud, ja. Nej, det går inte.
2: Ja, men då måste du ändra inställning och spöra dig själv. Hvordan kan det gå...
1: Nej, det är ju lite vanskligt, alltså, men...
2: Så länge du rydder unna sprøytespisser och toalettpapir och sånt för du startar på morgonen, så går ju det fint.
1: Åh, herregud, ursäkta mig. Alltså, men det är ju hälsofarligt. Det är ju, alltså, vad tror du mattillsyn skulle säga? Det är ett exempel att det ska ligga folk här inne. Nej, hallå.
2: Ja, hallå.
1: Ja, hallå.
2: Ja, hallå. Og det kan jo være annen hyggeligere bruk også, ikke sant? Det finnes jo masse unge par som vil buksne på hverandre, men ikke rekke hjem da, og så da det jo fint å ha et varmt sted med en madrass, ikke sant?
1: Det her måtte jo være noe skjemt, altså.
2: Du kan jo sette opp en radio, for eksempel, som kan stå på der om natta for folk som skal varme seg.
1: Jeg håper at det noen radiogreier, altså. Hjelp, sier det til meg.
2: Det kan vel hende at det til og med P4?
1: Nei, sluttet det ikke alt.
2: Jo.
1: Nei, skoja med meg, jeg orker ikke.
2: Visst skoja vi med deg. Du har gått fem på.
1: Nei, du, det ikke sant. Å, jeg orker ikke. Nei.
2: Men du har jo noe tilbud på noen gode smultringer i dag, eller?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja.
1: 20 for 100.
2: 10 kroner for 100 smultringer?
1: Nei. 20 smultringer 100, vet du.
2: Får man noen smultringer ekstra hvis man sier P4 i luka, eller?
1: Ja, det får man.
2: Ja, veldig bra.
1: CC Gjøvik.
2: CC på Gjøvik, ja.
1: Ja, utenfor CC.